0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
3: Up.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Music is love in search of a word. Radio K4.